0: I det bløde mit så kaffe, der er jys. Det er bare jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.